Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Nå skal Håvard Sveås, organist eller kantor heter det, I Sula utenfor Ålesund. Han skal få synge en sang som I tråd med det som Torkel Selin sang for litt siden. Jeg ser det Gud I hver en blom som tirer. Lurer du på om det finnes en Gud, så ja, finn deg en blomst, finn deg en sommerfugl eller hva du måtte være, og så kan du se om du ser Gud I naturen.

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg.» Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det en sang som jeg glad i og liker godt å høre.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.